Hai, vapitakiri vandikana vara di Mozambique. Taguma na simba resa kuviwa kumitirani uchirangwa chandumu ire panjeko nyamasi. Nyamasi mno kandika na nini shamwere na uchirwe Jesu Zifadu Jairauju. Vanu nyera uchirangwa chedi ni Manu Sancho Golonga. Tina besera ila transport municipal da Beira pomu nindu kandika pa mchini Jombepu. Tavia na simba resa kuviwa kumitirani uchirangwa chandumu ire. Nukudea danjanani na simba resa ngukuti uchirangwa iti. Chavisa mumbo, mutambo, mabuyo, pomwe na mulavi jokusena sena kutitikwanisa kujijisana panje kwa nyamasi. Nukudea, atishikata tampakiri ujichinjwa tavisa panje kwa nyamasi. Ngatende kwa plakira chimumbo chumchunga mijo, tino huira jyosa msambi wale plakira nushoni. Adasa.